0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dinyaca, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Sedulai Sejalai.